Ordet. Ordet är så ordet och en ajmana sen. Ordet. Ordet är så ordet och en ajmana sen. Ordet. Ordet är så ordet och en ajmana sen. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet är så ordet och en ajmana sen. Ordet. Ordet är så ordet och en ajmana sen. Ordet.